malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Ne Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.